0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Ahakoa iti kete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.
5: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
6: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau a panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei karongoa ke tātou mo tēnei mea te maurākau, i roto i ona iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aroa ke tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai ui ui. Wahanga tuarua.
7: I wāhi kororo koe mo te wā i whakangungua koutou ki te rākau. O wānanga i nāi nei, e whakahauri ti ana e koutou i nāi nei. He rite? He rereke? He ahanga rite ngā? He ahanga rereketanga?
8: Etahi ngā mahi kei te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakau hoki i te taurite ki te rua te kautau ki muri.
7: Ka mau tōkena koutou i nāne.
8: Etahi. Mauahau waku hiripa. Engari, ai, nā te mea ko whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Yeah. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, ko rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
7: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
8: He tika tērā.
7: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia.
8: Ai.
7: Rātau i nau te kororo, he rereke te ao i noho ia.
8: Ai.
7: Rātau i tērā wā, he rereke ngā tapu. He rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio. He hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. He hei tahi o era tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao o nāene.
8: Ko te whakatauki, ne te kupuki, taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
7: Te iho?
8: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera-whera, wete-wete koe i tau kupuki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau, ko te iho, kai rotoke, ne, te manawa o te rākau. Kāre koe ki te atu i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau. Nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau. Koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira ka tīki nā atu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauina, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tewha tewha, nā reira ko te, ko te, te māramatana pea kai roto i taua kupu ki. Ne. Ahakoa te papai o waho, ne. Te piki o ngā mai harahara, te pukupuku mai o ngā mai hara, ngā ua ua, paka ua ua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai rotoke,

0: Ja hati, te iho ka i roto, ia koe ka i roto, ia hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tō whānau, mō tō hapū, mō tō iwi. Nō reira, ka i roto ke. Koeira, he tino mātāpono tērā, i roto, kia au, i roto i ngā mahi maurākau. Nā te mea, ko te iho o te maurākau, ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko o te
1: He whiwhiu rākau
0: maurākau. Ai,
1: noi
0: ai.
1: honi koe.
0: Heri te, ana, ki a Kung Fu Panda.
1: Ai,
0: Nē.
1: ai.
0: Kare kau, ko ira te iho o te rākau, ko te reo. Ko te reo. Nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te Waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia, e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi rono, ā rā nei he tope rākau, hei hana waka, ā rā nei he tua i te rākau a tāne, ana hei
1: Hei
0: rākau
1: rākau
0: matarua,
1: matarua.
0: ne, he rākau matarua. Nā reira, ko i rā te mea tuatahi, ko te aomorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whai whakaaro nui, ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne, ne. O Mitsuana tō mahi, ne, me he mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea i te take o te rākau, ne, ka tanohia ngā peka, ne, ko ngā peka ka waihohia ki te take o te rākau, ne.
1: Kotia te pūtake waihui
0: Ai,
1: konei, kotia te
0: ai.
1: kāuru waihui konei.
0: Ai. Nō reira, koe
1: Mera
0: rā ngā...
1: tikanga, ei, kua mau
0: Ai.
1: i roto i wā tātou karakia,
0: Yeah.
1: hei tohu tohu
0: Nō reira,
1: kia tātou.
0: mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare, ne.
1: Me te mea
0: Kaua
1: hoki.
0: mā te kōrero noiho,
1: Ai.
0: ne, mā te mahi.
1: Mā te pānui rānei i
0: Ai, mā
1: tō
0: te pē i te
1: kūkara.
0: pātene. Ko ira
1: Yeah.
0: tētahi mea kāre e hō mai hia te waepūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
1: Ka
0: Ne.
1: mutu, ka kore, ai, e ahe ana te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe rongo i te wairua.
0: Te wairua me te Māori.
1: Ia koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a pī wai waka, hei manu tute, hei taki ia koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te wheako nahenei e mau, ne?
0: O koeira te kōron, ko te whia ko te mātaurana.
1: Ā.
0: Ko te whia ko te mātaurana. Nā reira, he tika tāu ko te taona nui o te wheako ka rono koe, ne? Ne.
1: Ka maupū
0: Ko
1: ki tō.
0: pāke a koe, ko pāke tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai. Ne.
1: Pēnei mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kōrerohia ki etahi o ku hoa kai rākau mo tā rātou haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tūkarakia, me ngā kare a roto, ngā wheako, rongo i te makariri, rongo i te ahara
0: Ko
1: nei.
0: tā wewe mai a tama ngare
1: Mena e tā wewe ana.
0: Mena kai te nau te huka papa hou.
1: E ahara nei ana rane. Bueno. Wera wheako e kore ware ware tia. Ka mutu ko rongo a wheako au, matau ko uku hoa, ka tūana tētahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tētahi, ka puta mātou ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhenua. pauwhinua i te tangata e tohi ana, pauwhinua ia i te, i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana ia tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o taua mahi, kua rongo i te whai pānga o taua mahi, ki te tautoko i te tangata, i takoto ki te whai i tana moko, kua mau pū, e kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mātauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o taiao, i tau ātatu, tai atu ki te mana, ko te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari ki te rongo rawa ko i tērā āhuatanga, ko mōhio koe, whai pāngāna, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka, you know, ka tūkoutou ki te tohi i ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa o ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātai, anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tētahi o ngā tino hua e ki tēnei au ko puta i e rā mahi putake o te riri, te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino ki te ana e whakaara anō i nei tikanga. E te iwi nei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tētahi iwi pupuri kaha. E tahi o mātou o te kāinga anō hoki?
0: Te nui nō te wā, ka pōtako tohia te rā. I mua atu o te kaupapa o te rā, mehe mea he pōhiri, he tā moko, e rā hua tāna katoa, anā kua noho ki te pōtakoto, ki te wānana, te ara ki ngā karakia, kuwai mā kai te ruānuku, te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prene, ne, pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa, kā re kore ka puta mai e tahi hōmai, ne, nā hōmai o te ao wairua, ne, o te taiao, kia koe, ne. Nā te mea etahi wā, anā kua tīmata ngā karakia, kua puta mai he whetū, kua rono rānei tētahi wairua rereke, ne, engari he wairua ātāhua. Nō reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu, kia hāngai
1: ki te
0: wairua o te wā, ki ngā hō maitana, ne. Anā, koe rā te puha i whakaara tia mai ki runga o rangiriri i te rātau, anā nā taku tuakana nā teinoho tima, te puha nei. E rua noi ho nā kupu, te hō mai, puritia. Te hō mai.
1: Puritia.
0: Ko te tikana o te puha nei, ko ngā hōmaitana, a ngā tīpuna, ko ngā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, ngā wāhi i nōhia, i pakanatia e o tātou tīpuna, nā haka, nā tito, nā puha, e rā mea katoa, nā mahi mau rākau, puritia.
1: Kia au, kia mau, kia ita.
0: Ne. Nā te mea i roto i te takau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri, ki te tau ko pahore ake nei, he nui nā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
1: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
0: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi. Ne, i hara mai noho i runga i te wairua hōmai. Ko i rā ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te aka ka rauwhero. Rua mano te kaumā iwa, ka pako mai taku wai te tahirangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watū mai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te peti hana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
1: Ai.
0: Kai te ara mai tō tātou kīni a Tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou me te peti hana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te praire, te wenerei tēnei. No. Ia hara nā waira a ka tai atu mātou. A tai atu mātou. Ka eke ki te rā anā nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu. I tau toku atu ia Waikato tai nui me te kura o Torohana. Hoeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te peti hana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka, ka mātahi mātou, ana, noho tū porowhita mātou, nā toa.
1: He mātahi te ingoa o te rātū, mātahi.
0: Te taki ngā karaki a whakawātea, ne? He whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia, i te wā rere ana ngā karakia, ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ko te wairua tērā e kōruru ana kia hau, karau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua whiowhio, kia mau te ārā kakitua. Ne, kumtuna te karakia, ka kōreroa hau ki ngā ika whiro, ki ngā kai ārahi, e hua mā. Haere ake nei, koe nei te ingoa o te pahi taua tokomaha. Te hui huinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, ko te aka ka rauwhero, anei te pua.
1: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
0: Nō reira, ko ira ngā tohu ne, ngā hōmaitana e nea kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato, ana. I nana hitonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kairoto i e rā mea, engari ma te tohuna.
1: He whēkite, e mōhio.
0: E wete, wete.
1: Hea te tohu nei.
0: En he maha nā tāngata, ka rīni mai ki āhau, tētahu waku pāpātonu, ka wae mai ei tētahi pō. Mama, he poi, ae anko, he mea ka ikone, ka irunga i te parani o taku whare. He kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te āhua mā harahara ia, me atua hau kia ia, anko, i a koe ki te i te kōperera, i pē hea o whīra. Kare āro, i pē hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia, taku tuahine. Taku tuahine. mea tuahai, oh, pihia tō tuahin, hea tau te whakaaro mo tō tuahin, ka mea mai, oh, moke moke au mo taku tuahin. Tino nau te aroha mo taku tuahin, mea tau kāti, koe rā te tohu. Koe rā te tohu o tau a kōpere māra. Nē, wai ahi atu tō tuahin. Ana, amutu i reira.
1: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Ai. E hara i te mea, ia wā taumai ai te tīrairaka, koe rā he karanga mate. Ka mutu, e hara ia i te mate, he karerekē. Etahi o ngā kororana, he rerekē ki tērā iwi, ki tērā iwi. Engari, taumai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere e kai ana i ana kai, e kai ana i ana kai, engari mena kei te noho, kei te āta kororo ki a koe, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
0: Ana koe rā ngā āhua tana hei whakahoki mai mā tātou, ko te āta pānui i ngā tohu, mōhio tonu mātou i a mātou tamariki ana o nei te kai tiaki o te whānau. Nā reira te taha o tō mātou pāpā ana he kai tiaki, taha o tō mātou māmai kai tiaki. Engari, etahi te nui nā pea, te maha pea o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou e te wā kāina, kai te noho kuare.
1: Ko tēnei ke hei atua.
0: Ai. Nō reira, whakapono anā hau kai ia tangata he kai tiaki mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu he pērā. He pērā.
1: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, āna, ka āta mātaitia, me puta rāne.
0: O, anei.
1: Kua nui rau.
0: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. E rua nā, ko te whai, tētahi ko te mangopare, tētahi, he mā. Nē, anā, ki te haere atu koe ki te mahi kai moana. Anā, ka haere koe te ruku, anā, ki te tūpono atu koe ki tau a whike, te mango pare rā nei, te mea mā, anā, he tohu tērā, ke tere tō puta.
1: Kua nui.
0: Kua nui.
1: Kua nui o hao.
0: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
1: Anā, me ata whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu ne, i te mea, kei te whakaaro ki ngā kororo, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha ā kiko nei. Tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, inai ka toromi te tamaiti me ki. Nō reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mango pare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he aha tana kororo mai ki a tātou. He aha te tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu. Kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku. Aha rānei, no reira, he nui. Kua puta mai etahi o wērā momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana heaha etahi o ngā āhuatanga i puta?
0: Ihia, he maha tonu ngā tohu, engari ko te puha, ka waihanatia, i runga i te wairua o te wā. Nā reira, etahi puha pēnei te akaka rauwhero. Hea te aka ka rauwhero, o te aka aka koeira ngā hau, taua. Ne, ahako hea te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne, o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka aka koeira ngā hau, maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te hui hui, kai te whiri whiri, kai te tū hono hono, ne, waua haura, ki ako tahi. Ai. He pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua. Ne, he hau taua. Nō reira, koeira te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha koa. Koro
1: hau ana.
0: Aha koa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, nā mātaratara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou. Te Māori. Aha koa tērā, kia mau tātou, kia tātara, ki te kotahitana, ko te ara aka, ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga o ngā mātua tīpuna i ngā rākau matarua atu matau engari puritia. Ne, pupuri kahatia, te aka aka rauwhero kia ai anō, e ki te ai te aka, te ara aka ki tua. Ara, ko o tātou nā wawata, tūmana ko moe moe ia mō tātou, engari
1: mō ngā uri,
0: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa, ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki i wā kōrua tamari ki te pāhara keke, he tiaki i te iwi, ne, manaaki, e rāka i ora.
1: Ana, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāinei, heaha tā tātou tiaki i tō tātou whānau nei. He rere kē ngā ahuatanga, engari mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i o tātou whānau. Heaha te, you know, he rere kē tēnei horopaki. Nō reira, heaha ngā ahuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
0: Puritia. Nē, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua pua, te hōmai puritia. Te hōmai puritia. Te hōmai puritia. Puritia te reo. Puritia ngā tikana. Nā te mea nā wā, kura wānana maurākau, ka whakahaere tia mātou, koeira te matua ko te reo. Nē, engari, he reo anō, kairunga i te marae ātea, he reo anō, kairunga i te paetapu, he reo anō, kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo oao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards, mō te maurākau, te motu.
1: I te mea ko mana i ae nina?
0: Ai, ai, ko mana. Ko mana, engari i te ora tonu taku pāpā te mākarini. Hoi anō, ko te pātai whakairia i runga i te papa. he aha o mōhio tāna ki te maurākau. Ne, ana, tīmata i te

0: haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, te tahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pī tahi tahi te papa.
1: Hmm.
0: Koeira taku maurākau tuatahi.
1: Tuatahi,
0: nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero ao mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare, nē.
1: Me te rā taonga o te whakaiti a noho ki, nē. Kau e whakateitei a koe, o, kei raru i au e rā mai.
0: Nūreira, koeira te taha noa
1: ai.
0: O te maurākau, nē. Ko mutuana te mahirunga i whakatutupue hurunga i te marae, whakatumatuma, ana, ka hoki ki muri. Ka hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
1: hei
0: manaaki i ngā o pe pairangi, ne? I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. Nō reire, he taharua, ne? Matarua, taharua tō te maurākai.
1: Kei whakaaro ko te patipatu kurukuru tamata nahi ne.
0: Nā te mea, he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamo i te riri. He whakamo, kei ware ware tātou, he pakana nō te mahi, koeira te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ire i he.
1: He wahanga ona,
0: ko te wahana tērā kia te moina kura te moina toto o tū, ne? Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohou i te rono taketake, e rā mea katoa.
1: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā taha, ne? Engari, ka whakaro no te tangata, ka peke te Māori, ka whiu i tana rākau. Papatahi nahi tērā. Ngā mahi maurākau, he hohonu ke atu i tērā. Ka tahi ko ngā mahi orongo, hohonu ke atu i tērā. No reira, i tēnei ao hurihuri, koeira te me maumahara tātou ki tērā, ne? Tērā matarua.
0: Ka mutu, e harakau te mea me maurākau koe e kia i koe he toa.
1: Kia ora.
0: Nē.
1: Kia ora.
0: Ehe. Ka hoki atu ki te kōrero rā, ko te reo, te iho o te rākau, kai tō arero, kai tō reo, kai reira ke te māia, te koi me te toa o te tangata mau rākau. Kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia, whakatinana hia ia, e harakau ko te maunoeho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i wō tikana. Ne, matua tērā i nā te meitahi tāngata, ahakoa te kaha, te piu o te rākau. Mutuana tērā, kare koe ki te iaia,
1: ko mangere ko arani.
0: Nē, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, nē. He taiharu, nē, kāre e whai whakaaro nui ki o rātou na kaumātua, ki te whakapai tō rātou na marae, nē.
1: Hoi nano he whakamanamana ke i a rātou, tū i mui, te marea, titiro mai, titiro mai.
0: Nā te mea, ko nā rākau matarua me mōhio koe, ki te mata o tū me te mata o rono. Me mōhio koe ki tō whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te putahi ko te pau o tū. E huatau ai, iho nui ai, tō tū, i runga i tō whenua. Nā te mea, ko te kaiwero, ne, ko te kaiwero, me mātua mōhio ai a, ki tōna whare, ki tōna marae, me mātua mōhio tōna marae, kia ia.
1: Kia ia, he.
0: Nē. Nō reira, koeira e tahi o ngā nā tohu tohu, nā tikana, nā mātau kuraua, kia mātau.
1: Nā tauhu.
0: Nā.
2: Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mātau.

0: kua i tēnei kei mui a koutou te ingoa kanga, kanga skipa. Engari te ingoa o aku mātua, no whē hoki au, ko te kopapi pokaia, taku mama, ko te rua kupa taku papa, ko taupiri te maunga, ko waikato te awa, ko potatau te tangata, ko tainui hoki te waka, e noho nei tātou i roto i tēnei takiwa, ko hau tēnā. I whakatupu mai au i roto i a rātou. E mokai o roto i te whare, whare o te kīngitanga e noho nei mātou nā mokopuna ki te hari i ngā taonga i Waihotia mai. Kia mātou, me te wawataka tika tonu tā mātou mahi a mātou mahi. Nō reira aroha mai mehe mea ka ki te koutou i te rere ki tango o tō koutou whae a kōrero nei, koe nei te ngākau e mihi nei i roto i au, e kōrero nei au, kōwai au, nōwhi au, pai ake taku rongo atu ki te marea kei wahona e noho mai ana i te kōrero mō kuano, engari ai koe nei ahau. E noho nei mui a koutou.
1: E nā rā koe te whare tupuna nei rā mātou e. I koe atu nei, atu nei roto i a koutou e. E tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou.
0: Ka hoki ngā mahara ki te wā tuatahi pea, kāre pea au i mōhio ki o rātou whiriwhiritanga. I te wā i whānau mai au, ka kōrero aku mātua, ka haere mai a te puea, ki te kōrero i ona kōrero, ki tōna kōtiro, taku mama me taku papa te rua, ka whiriwhiri rātou i te kōrero, ka repe au e mōhio ki i rā wā, i te wā e kōrero ana rātou. A mōku i te wā e tam pepe tonu ana, tamariki tonu ana. Te wāhanga e maumahara ana au, i te wā e tamariki tonu ana au. I te wā i haere, i haringi atu au, i paku mātua. Pea tō rātou mahi, pea kuweheke mai rātou i waho o Waikato. Engari he mokopuna whāngai ke au, i waho mai a rātou. Nō reira i whāngaingia mai au i a rangitahi te tuhi. Rau ko te riri Amaru, te riri Jack Amaru. Koe na aku mātua whāngai mai a, whakatupu mai a. Iko nei i roto o Tāmaki. Pai taku tupu mai ki tō rātou tā. Ko rātou ke e mahi ana i ngā mahi. Ki te whakatina nei tō mātou nohonga i kone. Kā re tawhiti atu i te marae e noho nei tātou ki runga. He rori anō kei te tā o tēnei marae. I reira mātou, koe nā te wāhi i whakatupu mai au. I te tā o te marae nei. Nō reira kā re au i neke neke nui atu i te noho i kone. Kuwai tāku nei piri atu. Whāngai mai taku māma. I ko taku māma, ko papi pokaia, e tahi o āna ringaringa noe i manā ki taku whāia. So i te wā, nā rātou anō nā mahi ki te whiriwhiri i a mātou nā tamariki, ka whānau mai i roto i tō mātou nei nohonga. Ka haere mai tā mātou tupuna whāia ki te hari mai. Ia mātou nā mokopuna, nā tamariki, i waho mai ia mātou mātua, ki te fuatu ki ngā mātua whāngai ia mātou, ki te hari mai ia mātou, ki Tāmaki, kia tupu mai mātou i roto o Tāmaki, kia tupu mai ahau i roto o Tāmaki, ki te tiaki, ki te manaaki i a rātou moemoea mō Tāmaki. Mō konei, mō te kei a te waka mō Tāmaki. taku mau mahara ki taku whaea he wahine tino matatau marama ki te whakatinana mai a mātou i roto i tā mātou whare. A tāhua tāku nei whaea ki te mahi ngā mahi katoa te whare. Ko ia te tino rangatiro i roto i tā mātou whānau. I piri tata au ki taku matua. Te matua i whāngai mai au. He tangata humaria, he tangata ātāhua. Taku matua, he tangata mahi te mahi. Haria mai te muni pē ki te tangorohi. Koe nā tāna nei mahi, en koe nā nui o tāna mahi. Ko rongo ke au ki tēnei mea nā hui huinga a Waikato Tainui e pāna ki ngā paukai. Ka hoki mai te kōrero i roto i a mātou e te wā tamariki tonu anau. Nā mahi o tēnei mea te paukai. He koha koha, he kimi kimi koha koha mōni ana mātou i roto i a mātou rohe katoa. Koina tētehi o aku nei mahi i kone i tāmaki. Ki mai taku whae a haringi atu tēnei i runga i taku ea dēngua tēnei mea te pushbike. Ka mahi au taku mahi. Rererere haere ki ngā whānau katoa. Ka hoki atu au ki taku whae a me nā pūtea i roto i taku kete. Ki te fuatu kiaia ki te ki nā wai homai tēnei, nā wai homai tēnā, nā wai homai tēnei. Ko rātau i awhi mai i te kīngitanga mai rāno.
1: He honore he kurori a whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Aroha nā teina me nā tuakana, mau ngā rongo ki runga te whenua. Pai māri re ki a tātou mo tēnei rā, ki a pua oe mai te painga nā oranga, oe nei mahi o te hoki mai ki te hari mai, ki te kōrero mai ki a koutou ki te arahi i ngā taonga kei muia. Ia mātou, pai māri re. Pai māri re tātou.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: E mihi atu ki a koutou katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM. Dum, dum.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Ngā whakatatai, manu kōrero ārohe mo te tai, toke rau, rua mano, rua te kau mā ono, atu i te kāreti o Puma Pāria i whāngarei. Pautama tāhana no te kura taumata o Panguru, mo te wahanga pei te Huri Nui Jones.
2: Tapa tapa haere ngā tai o te ākauroa, whiua atu ki ngā tuahui o Warawara. Ka oho ngā mahara i Waihoihora. Ka hura mai ngā tapuai nuku, ka hura mai ngā tapuai rangi. Ka oho ngā mahara i Waihoihora. He one kā horo, he tai kā hoki. He rā kātou ki tua o te pai. Engari, ko ngā kupu a ngā tupuna, e kore e mimiti, e kore e ngaro. Tupu tupu whenua ki ngā taha taha o mā tihe tihe. Tupu tupu reo ki roto i te manoa, tupu tupu whakaaro ki roto i te tangata. Pūpū ake ai teihi, koro pūpū ake ai te wana. Kā whiti ki te whea o ki te ao mārama, tīhei mauri ora. E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga maho te wā, tēnā koutou. E ngā kaiwhakarite o te wā, tēnā koutou. E ngā kaiwhakarite o tēnei kaupapa whakahirahira, tēnā koutou. E ngā kura kua tai mai, tēnei rā, tēnā koutou katoa.

0: He mihi whakahirahira hoki ki te kuramana ki i tēnei kaupapa. Arā, ki te kāreti o Pomapārie, e amo tonu nei i te ingoa o te pīkopo. Te pīhopa katorika tuatahi o Aotearoa. Ahakoa nō tā wāhi ia, i tāhuri ia ki te ako, ki te whakarongo, ā, ki te kōrero i te reo Māori. Mena i kitea e ia i te mana o tō tātou reo. He aha rā tātou ngā uri tuku iho e whakamā ai ki te kōrero. Nā wai anō ka tū ake au ki te whakatakoto i ōku whakaro mo tēnei kaupapa. Tino rangatiratanga tō reo. Ka pātai au ki a koutou. He aha rā te tino rangatiratanga o te reo. He mōhio ki ngā kupu katoa. He tika tonu ngā rerenga kōrero katoa. He reo kaore rawa e taka ki te he. Kia hau nei, kā hore ko te tino rangatiratanga o te reo, e hara i te matatau anake. Engari, ko te māia ki te tū, ko te māia ki te kōrero, ko te māia ki te kawe i tō ake reo. Ahakoa kō wai ke mū i a koe, ahakoa kā he, ahakoa kā katamai e tahi, ahakoa kā whakatikahia, ahakoa kā rongo koe i te whakamā e ngau ana i roto. Nā te mea, ko te whakamāpia tētahi o ngā huariri nui rawa o tō tātou reo. E hara i te mea nā te kore mōhio, engari nā te matakū. Te matakū kei he, te matakū kei kataina, te matakū kei whakaaro mai tētahi kaore koe i te matatau. I tipuake au wiroto i te whānau kōrero Māori. Koinei te reo i kata ai tōku whānau. Koinei te reo i poipoia ai tōku ngākau. Koinei te reo i whakatupu i ahau. I whakatupu au i roto i ngā kura Māori. Ā, no tōku hoki ngā ki mātihetihe, ki te kura taumata o Pangaru, ko ahau anake te tauira i roto i tōku akomanga e matatau ana ki te kōrero Māori. Mena kānoho puku ahau, ko wai ka kōrero. Mena kā ngoi kore taku reo, kā ahatia ngā moimoia o ngā tūpuna. Nō reira, kua whiriwhiri au kia tūtonu. Ki te ngaro te reo, kā ngaro hoki ngā mātauranga Māori. Kā ngaro ngā ingoa tūturu o ngā wāhi. Kā ngaro hoki te tirohanga Māori ki te ao. I ētahi wā ka whakaaroe, e hara pia te reo i te taonga i waiho iho mā tātou. He moana kēpia, he moana kaore e tūpuku, he moana e neke neke tonu ana, he moana e ngunguru ki ngā tahataha o te pinoa. Pērā tonu ki ngā tai e pakarū mai rā ki ngā one o mātihetihe. Mai anō rā, kua mōhio ngā tūpuna ki tēnei. Ka tū te tangata ki uta, ka titiro ki te moana, engari kaore rawa ia i ki te i te hoho nūtanga ōraro. Pērā hoki ki te reo. Karangana te kupu, engari kei raro iho ko ngā whakapapa me ngā moimoia o ngā tūpuna. He wā anō i pari mai ngā ngaru ki runga i tō tātou reo. He wā anō i tāhuri ngā hau ki te pupuhi whakahe. He wā anō i whakaaro ai te tangata, kātipia, ko ta tangaro. Engari, he tai tumu, he tai pari. Kā hoki ngā wai ki tōna u kaipō. Nā ngā tupuna te hoi i pupuri, nā ngā mātua te waka i whakatere. Āia nei, kua tai mai ki a tātou. Ā, koe nei pia te pātai. Ka tuku noa iho rānei tātou kia kawe o tō tātou waka e ngā au o te wā. Ka waiho rānei kia kahakina tō tātou reo e ngā tai tauhau. Kā hore, me ū ki te hoi, me aro nui ki te pai. Me whakatere tonu, kia kore ai ngā uri ki muri a tātou. E tū ki ngā tahataha o te ākauroa. E mātakitaki atu ana ngā ngaru e pātai ana. I hea kau te ui te wā i timata ai te mimeha o tō tātou reo. Ehara tēnei i te whakakake, he kawenata kē tēnei ki ngā tupuna. Ka hori rātau i hīkoai kia noho te reo hei kupu ki roto i ngā pukapuka anake. I tū rātau kia rangana te kupu ki ngā kāinga, ki ngā kura, ki ngā marae, ki ngā wāhi katoa. Nō reira, e ngā rangatirama, kaua e tatari kia matataurawa koe. Kaua e tatari kia tikarawa ngā mea katoa. Timata i te kupu kātahi, kātahi kārua, kātahi kārerenga kōrero, kātahi kā kōrero, kātahi kā tupu, kātahi kā ora. Whakatūria tō reo, kōrerotia tō reo, whāngāia tō reo, tino rangatiratanga tō reo. Ahakoa ko tahi anake te tangata e kōrero Māori ana ki roto i te ruma. Kaua rawa ia e noho puku. Me tū, me kōrero, me ū ki te hoi. Nā te mea, mā te reo ahau e mōhio kō waiahau. Mā te reo hoki ahau e mōhio e hono ai ki ōku tupuna. Mā te reo ahau e tūrangatira ki tēnei au. Nō reira, tino rangatiratanga tō reo, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2016, atu i te kāreti o Pomaparia i Whangarei. Pautama tāhana no te kura taumata o Panguru mo te wahanga pei te Huri Nui Jones.
2: We're your tribal connection.
3: The Pride of the North, Radio Totoko FM.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Keep it locked right here on Tautoko FM.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
3: Ko maunga tani whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga, maha nau mai, haere mai.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai I ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu I a tau, ako ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake I te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua I te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera I a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura.
4: E meana te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehe ngārua I tono atu. Ko tētahi o ngā tēno raru o te pūnaha hau I tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea I te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whaiane I te ako āringa, te ako āmahi, te whaihua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha, ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou I ngā haka paitanga kua whaia, kaua, I te whakakapi katoa I te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura I tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika I tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa I ēnei panonitanga ki roto I te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, ngā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e poka tonu ana mātou I ngā mahi hua I roto I a mate nei kura I tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au I etehi o ngā aria I puta I a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou I te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, o te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho I roto I te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa I ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake I te haere o ētahi a tata nei mokapuna, e maia ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana I aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke e tai o tātanei mokapuna I tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raru raru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako riri kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākunga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākunga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna no te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa pai taiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko oera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wa rātenei reo Māori kei a rātou o rātenei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e meana tētahi ki au. Engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, hore kau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau te turihi. Hore kau he wā mō te reo Māori me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā waritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na ai e tika ana, kua ki te raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tikaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te tikaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o e rā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oe te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tatou nei moko puna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga, i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua, te kauma iwa mano ki te toru te kauma whā mano mo tētahi kura iti. A mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano ono te kau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e nei utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāre pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino... ai, ka tino hinga mātou nā runga i tēnau nā utu. Ki te kore, ka raru pia te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire ai nā runga i tēnei. Mā tata nei mukapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihia ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kare ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panonitanga, e rangi, me āta haka mahere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kare tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tātou nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga a te manatū mō ngā panonitanga e hakaaro hiana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tū tukitanga ngā ākonga me ngā hia hia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kaiako. Hia hia ana hoknoki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mata nei hia hia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakaronga te minuta ki kia mātou, a mātou nei a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a koi a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kahiki, no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki, a hoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hoko hoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga nō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro ina ka taia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
3: Tēnā koe nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, He kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te pākihi, ngā mahi pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai. I ki te au, i rongo i tā rātou nei tino hiahia, kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Nā, tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare. E hara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea e he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai. Kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
3: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te Waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline, he aha o nā whāinga matua.
6: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei kia hanga tētahi wakaturanga. Kia tuku e tahi kupu aki aki. Kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
3: Nā i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Aha kua ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Aha kua. A kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Orira ka hangaia. A te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Ki aki aki i runga i te kupu ngāwari. Ki aki aki mai o tātou ana kia pōti, kia rehi te tia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki, ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
3: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou wānau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari, mōhio tēnei he koeira te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
3: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mo tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata, pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
3: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tātou he pōti nui. pēnei anō mō tēnei pōtitanga hei te utua noema. Rongo au, i tūranga wau ai au i te, i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpiti hanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, pohatiroa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nahei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
8: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakatūria e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene, hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori, ana ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
8: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koe i tēnei huarai. Nā, i whakaputaina e reo, Paul, tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui, o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
2: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tā titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
8: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi a kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga, tira, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohutohu atu, ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tikana kia whai wāhi taiwa ki a taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, re tika nei ki a koe, kai kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader, tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
2: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou, katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahau rā.
9: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ene ahuatanga o te inihua.
2: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
9: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
2: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mō te Māori?
9: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore, te nui ngā o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
2: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
9: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui tō tēnā iwi, tō tēnā iwi ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
2: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
9: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rangai inihua i tōna mārama.

0: tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whaenga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa, nō reira he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nāe ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua Waimari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, a tō honunga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā Rauru kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kawai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e eke iho ki Rauru kītai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he piarau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai.

0: ta'inga mai me te kikirawa i ngā ia ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia ia o ngā wānanga kia puritia kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Kia whai au i te iau i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He hae tahi o ngā āhuatanga kua titi ki tō ngākau a haere ake nei.
0: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wanga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
0: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie i mara au i te wā i aia, māua, e heo ki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heaha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatai mōku, te oki anora, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ona ia ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
0: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te whenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawi.

0: Komainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini Magavi tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te maurākau, i roto i ona iwi o mā tātua waka mo te tohi. Mo ngā tika ngā taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aroa ke tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuarua.
3: I wāhi kōrero koe mo te wā i whakangungua koutou ki te rākau. O wānanga i nāenei, whakahauriti ana e koutou i nāenei. He rite? He rereke? Heahanga rite? Ngā heahanga rereketanga?
4: Etahi ngā mahi kei te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki i te taurite ki te rua te kautau ki muri.
3: Ka mau tōkena kautau i nāni.
4: Etahi. Mauahau waku hiripa. Engari... Ai, nā te mea ko whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Yeah. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero. Nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
3: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
4: He tika tērā.
3: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātou i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao nāene.
4: Ko te whakatauki, ne te kupuki, taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
3: Te iho?
4: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera-whera, wete-wete koe i tau kupuki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau, ko te iho, kai rotoke, ne, te manawa o te rākau. Kāre koe ki te atu i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau, nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau, koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira ka tīki nātu te taikura, te iho o te rākau, o tātou tūpuna, ana hai waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tefa-tefa. Nā reira, ko te māramatana pea kai roto i taua kupu ki. kua te papai o waho, ne, te piki o ngā mai harahara, te pukupuku mai o ngā mai hara, ngā ua ua, paka ua ua. Ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, he aha te iho kai roto i a koe, kai roto i a hau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapū, mō tō iwi.
3: Yeah.
4: Nō reira, kai roto ke. Koeira, he tino mātāpono tērā, i roto i kia au, i roto i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
3: o te maurākau. Whiwhiu rākau noho nei koe. Yeah.
4: He rite, ana, kia Kung Fu Panda.
3: Nē.
4: Karakau, ko ira te iho o te rākau, ko te reo. Ko te reo. Nā te mea, ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau, rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko i rā te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua kia mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whai whakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne, ne, a mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa o ka karakia, ana ka topea i te take o te rākau, ne, ka tano hia ngā peka, ne, ko ngā peka ka waiho hia ki te take o te rākau. Ne.
3: Ko tia te pūtake waiho iko nei, ko tia te kauru waiho iko nei.
4: Ai. Nō reira, koe rā ngā...
3: Tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
4: Nō reira, mā te mahi ā ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, ne, mā te mahi.
3: Mā te pānui rānei i tō tūkara.
4: Mā te pē i te pātene. Koeira tētahi mea kāre i te, kāre te e hō mai hi e te wai pūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
3: Ka mutu, ka kore... Ai, e ahe ena te pānui e nei kororo katoa ki te kūkara. Engari, e kore koe rongo i te wairua.
4: Te wairua me te Māori.
3: I a koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
4: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. O te whia ko te mātaurana, nā reira, he tikatāu ko te taona nui o te whia ko ka rono koe, ne?
3: Ka maupū
4: ki tō... Ko pā ki a koe, ko pā ki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
3: Pene mo te tohi i kōrerohia e koe. Hei, ka kororau ki etahi o ku hoa kai rākau mō tā rātou haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tū karakia, me ngā, hino ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara, nei.
4: Tā wewe mai, a tama ngare.
3: Mena e tā wewe ana.
4: Mena kai te nau te huka papa, hu.
3: E ahara, nei, ana, rane, hoeno. Wera whiako e kore ware waretia. Ka mutu ko rongo a whiako au, mātou ko uku hoa, ka tūana tētahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tētahi, ka puta mātou ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhinua. Pauwhinua i te tangata e tohi ana, pauwhinua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātou ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o tau a mahi, kua rongo i te whai pānga o tau a mahi, ki te tautoko i te tangata, i takoto ki te whai i tana moko, kua mau pū, e kore ware ware tia, anā kua noho i rā whiako hei mā tauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o tai ao, i tau ātatu, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari ki te rongo rawa koe i tērā āhuatanga, kua mohio koe, whai pāngāna, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka, ka tūkoutou ki te tohi ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koenei te tikanga e mahi anei e mātou. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tētahi o ngā tino hua e kite nei au ko puta i e rā mahi pūtake o te riri te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino kite ana e whakaara anō i nei tikanga. E teiwe nei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tētahi iwi pupuri kaha. E teiwe o mātou o te kāinga anō hoki.
4: Te nui nō te wā... ka pōtako tohia te rā i mua atu o te kaupapa o te rā mehe he pōhiri he tā moko e rā hua tana katoa anā kua noho ki te pōtako to ki te wānana te ara ki ngā karakia kuwai mā kai te ruānuku te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prene, nē, pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa, ka re kore ka puta mai e tahi hōmai. Nā hōmai o te ao wairua, o te tai ao ki a koe. Nā te mea e tahi wā, anā kua tīmata ngā karakia, kua puta mai he whetū, kua rono rānei te tahi wairua rereke. Engari he wairua ātāhua. Nō reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu kia hāngai
3: ki te,
4: te wairua o te wā, ki ngā hō maitana. Anā, koe rā te puha i whakaara tia mai ki runga o rangiriri i te rātau. Anā, nā taku tuakana nā teinoho tima, te puha nei. E rua noi ho nā kupu, te hō mai. Puritia. Te hōmai.
3: Puritia.
4: Ko te tikana o te puha nei, ko ngā hōmaitana, a ngā tīpuna, ko ngā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko ngā hōmaitana o ngā pā, nā wāhi i nōhia i pakanatia e o tātou tīpuna, nā haka, nā tito, nā puha, e rā mea katoa, nā mahi mau rākau, puritia.
3: Kia au, kia mau, kia ita.
4: Nā te mea i roto i te tekau tau, mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri, ki te tau kua ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
3: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
4: E harakau te mea i āta noho mātou ki te āta whakawhitiwhiti kōrero, ki te āta wānana, ki te āta tuhi. Ne, i haramai noho i runga i te wairua hōmai. Ko ira ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. Rua mano te kaumā iwa, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Te kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te petihana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
3: Ai.
4: Kai taramai tō tātou kīni a Tūheitia. Koe kai te ārahi a tātou me te petihana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te praire, te winerei tēnei.
3: No.
4: Ia hara nā waira a ka tai atu mātou. A tai atu mātou. Ka eke ki te rā anā nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu. I tau toku atu ia Waikato Tainui me te kura o Torohana. Oeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te petihana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu ira mea katoa. Ka tahika, ka mātahi mātou, ana, noho tū porofita mātou, nā toa.
3: He mātahi te ingo o te rā tū, mātahi.
4: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? He whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia, i te wā rere ana ngā karakia, ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ko te wairua tērā e kōruru ana kia hau, karau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā ka kitua. Ne, kumtuana te karakia, ka kōrero hau ki ngā ika awhiro, ki ngā kai ārahi, e hoa mā. Haere ake nei, koi nei te ingoa o te pahi taua tokomaha. Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, ko te aka aka rauwhero, anei te puha.
3: Ina wana wana te kiri e o kōrero e kara.
4: Nō reira, ko ira ngā tohu, ne? Nā hōmaitana, anei a kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato. Ana, i nana hi tonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kairoto i ērā mea, engari ma te tohuna.
3: He whēkite, e mōhio,
4: he wete.
3: Hea te tohu nei.
4: En he mahana tāngata, ka rīni mai ki āhau, tētahu waku pāpā tonu, ka wae mai e i tētahi pō, mama, he poi, ai anko, he mea ka ikone, kai runga i te parani o taku whare, he kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te ahua mā harahara ia, me atu ahau kia ea, anko, i a koe i kite i te kōpere rā, i pēhea o whira. Kare aro tūne, i pēhea te whakaaro tuatahi, i pupūwake i roto i ākoe, ka mea mai a, ah, taku tuahine.
3: Mm.
4: Ah, taku tuahine. Ah, mea tuahai, oh, pēhea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai a, oh, moke moke au mo taku tuahine.
3: Mm.
4: Tino nau te aroha mo taku tuahine. Mea tau kāti, koi rā te tohu.
3: Yeah.
4: Koi rā te tohu o taua kōpere māra. Mm. Wai ahi atu tō tuahine.
3: Yeah.
4: Ana.
3: Yeah.
4: Amutu i reira.
3: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka. He nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. Yeah. E hara i te mea, ia wā tau mai ai te tīrairaka, koe rā he karanga mate. Ka mutu, e hara ia i te mate, e karereke. E tahi o ngā kōrura, nā he rereke ki te rā iwi, ki te rā iwi. Engari, tau mai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero.
4: Mm.
3: Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, o, e kai ana i ana kai. Engari, mena kei te noho, kei te āta kōrero ki a koe, o, āta whakaarohia hea tēnei tohu ne.
4: Ana koe rā ngā āhuatana hei whakahoki mai mā tātou.
3: Mm.
4: Nē, ko te āta pānui i ngā tohu.
3: Mm.
4: Mōhio tonu mātou, ia mātou tamariki ana o nei te kaitiaki o te whānau. Nē, nā reira te taha o tō mātou pāpā ana he kaitiaki, taha tō mātou māmai, kaitiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou i te wā kāina, kai te noho kuare.
3: Ko tēnei ke hei atua. Kai te noho
4: kuare, ai. Nō reira, whakapono ana hau, kai ia tangata he kaitiaki mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā.
3: Mm.
4: He pērā.
3: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitoke rau, he whai.
4: Ai.
3: Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, ana ka āta mātaitia, o me putarane.
4: O anei.
3: Koa nui rau.
4: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi.
3: He
4: rua nā ko te whai. Tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike. Te mangopare rā nei, te mea mā, ana, he tohu tērā, ke tere tō puta.
3: Kua nui.
4: Kua nui.
3: Kua nui o hao.
4: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
3: Ana me ata whakaaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu ne. Yeah. I te mea, kei te whakaaro ki ngā kōrero, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha ā kiko nei. Tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, ka toromi te tamaiti me ki. No reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mango pare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me āta whakaaro tātou, ne, he aha te tohu. Hara i te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he hatana kororo mai ki a tātou. He ha te tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu. Kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku, aharanei. No rere, he nui, kua puta mai etahi o wērā momo tohu i a koutou e mahi anei ngā tohi ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana hea hei tahi o ngā āhuatanga i puta.
4: He maha tonu nā tohu.
3: Mm.
4: Engari, ko te puha, ne,
3: mm.
4: ka waihanatia i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha, pēnei te aka karauwhero. He a te aka karauwhero, o te aka aka koe rā ngā hau, taua. Ne, aha ko he a te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka aka, koe rā ngā hau, maha o te motu, rau whero, ko nā ope taua. Ana kai te hui hui, kai te whiri whiri, kai te tū hono hono, ne, waiwa haura, kia ko tahi. Ai. He pēnei te tīpare, ne? Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. Nō reira, koe rā te aka aka rauwhiro, pua takataka, pua fiofio. Ne, aha koa,
3: hau ana.
4: Aha koa te pua takataka, pua fiofio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātaritari, nā mātaratara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou. Te Māori, aha koa tērā, kia mau tātou, kia tātou, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā, kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau mataruha tūmatau engari puritia. Puri kahatia te aka aka rauwhero kia ai anō e ki te ai te aka te ara aka ki tua ara ko o tātou nā wawata tūmana ko moi moi a mō tātou engari
3: mō ngā uri,
4: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. Nō reira, koe rā te mahi a te hautoa, a te pūtoa. Ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki i wā kōrua tamari ki te pāhara keke, he tiaki i te iwi, ne, manaaki, e rākai ora.
3: Anā, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāinei, heaha tā tātou tiaki i tō tātou whānau, ne? He rere kē ngā ahuatanga, engari, mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki i tō tātou whānau. Heaha te, you know, he rere kē tēnei horopaki. Nō reira, heaha ngā ahuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
4: Puritia, ne, te puritia. Ka hoki atu anō ki taua puha, te hōmai puritia, te hōmai puritia, puritia, te hōmai puritia. Puritia, te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana maurākau ka whakahaere tia mātou ko ira te matua ko te reo. Ne, engari, he reo anō kairunga i te marae ātea, he reo anō kairunga i te paetapu, he reo anō kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo ōao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards mo te maurākau, te motu.
3: I te mea ko mana i ai nina?
4: Ai, ko mana, ko mana. Engari i te ora tonu taku pāpā te mākarini.
3: Mm.
4: Hoi anō, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata i tēnei kokona kā huri. Hoi anō, te nui nao nā kōrero, ko mea taku... Taku tōna, te whare tūtaua, ko mea waku mahi, te pōhiri, te wero, blah, blah, blah. Hoeno, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana whakautu. Ko taku rākau tuatahi, i te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pītahi tahi te papa.
3: Hmm.
4: Koeira taku maurākau tuatahi.
3: Tuatahi,
4: nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare, nē.
3: Me te rā taongo te whakaiti a noho ki, nē. Kau e whakateitei a koe, kei raru i au e rā mai.
4: Nō reira, koeira te taha noa o te maurākau, nē. Ko mutuana te mahi runga i whakatutupu e hurunga i te marae, whakatumatuma, ana, ka hoki ki muri. Ka hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
3: hei manaaki
4: i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. Nō reire, he taharua, ne? Matarua, taharua, tō te maurākau.
3: Kei whakaaro ko te patipatu kurukuru tamata nahi, ne?
4: Nā te mea, he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri, he whakamoi te riri. He whakamoi, ware tātou, he pakana nō te mahi, koeira te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana, ka mutu ira i he.
3: He wahanga ona?
4: Ko te wahana tērā, kia te moina kura, te moina toto o tū, ne? Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohou i te rono taketake, i rā mea katoa.
3: Me ngā tikanga, me ngā mā tauranga, hohonu, nui, whānui, e pāna ki tērā taha, ne? Engari, ka whakaro no te tangata, ka pekepeke te Māori, ka whiuwhiu i tāna rākai. Papatahi nahi tērā, ngā mahi mau rākau, he hohonu ke atu i tērā. Katahi ko ngā mahi o rongo, hohonu ke atu i tērā. No reira, i tēnei ao hurihuri, koeira te me maumahara tātou ki tērā, ne? Tērā matarua.
4: Ka mutu, e harakau i te mea, me mau rākau koe e kia i koe he toa.
3: Kia ora.
4: Nē.
3: Kia ora.
4: Ehe. Ka hoki atu ki te kōrero rā, ko te reo, te iho, te rākau. Kai tō arero, kai tō reo. Kai reira ke te māia, te koi, me te toa, o te tangata mau rākau. Kai wāna mahi, ko whakaringaringa he ia, whakatinana hia ia, e harakau ko te maunoe ho i tō taiaha, i tō patu, i te tewha te wharāna, engari tuatahi, kai tō reo, tuarua, kai te whakatinana hana i wō tikana. Ne, matua tērā i nā te mehetahi tāngata, ahakoa te kaha, te piu o te rākau. Mutuana tērā, kare koe ki te iaia
3: ko i muri. Ko mangere ko ārani.
4: Ne, kai te, ka mutu i reira, he taiharu, ne? He taiharu. Ne, kāre e whaiwhakaaro nui ki o rātou nā kaumātua ki te whakapai tō rātou na marae. Ne.
3: Hoi nano he whakamanamana ke ia rātou. Tū mui, te marea, te tiro mai, te tiro mai.
4: Nā te mea, ko nā rākau matarua me mōhio koe ki te mata o tū me te mata o rono. Me mōhio koe ki tō whare, ki nā amo tautiaki o te whare, ko tahi ko te pau o rono, ko te tahi ko te pau o tū. E hua tau ai, iho nui ai tō tū, i runga i tō whenua. Nā te mea, ko te kaiwero, ne, ko te kaiwero,

hapū tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o si rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata hau, ki te wai pounamu, nā te mea. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui atara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whanganui ko awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei roto rua, ko te Aroa FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, nei te mihi. Kei whangārei, Ngāti, ko Ngāti Hine FM tēnā, no reira tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tumu ki tauranga moana. Ko tipene ahau ko au, tō tātou, kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia he ata taite, he ata rā pare rānei. Te tekau mā whitu, o hepe te mā, o mahuru rānei e homa. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou. E whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ātamārie, mōrena.

0: Henga iwi o te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei te reo irirangi o Wātea me ngā tai pitupitu kōrero i tēnei haora. Kā tia te iwi a ko ngā mate nui o te wā i roto i te ao Māori anei e tangihi anei e tātou. Hurira wā kē te iwi ki te pūrongo e pāna ki te tamonga o te whānau Phillips ki roto o Marokopa me ngā hā kinikina e whai ake nei. E ripuripu ana te tūmatatenga te pōritanga huri noa i te rāngai mātauranga mena ratonga hapori o te motu i te matenga o Jim Peters, he tangata i whakapau i te hia Ngahurutau ki ērā wāhi ērua. He uri no Ngāti Wai, Ngāti Hine me Ngāpuhi, nākona nō rā hoki e rere petapeta nei ngā mai ohatanga i te tokomaha ki te pau o te mātauranga ki te kaitoranga pū o mua o Aotearoa Tuatahi. I te nui hoki o ana koha ki te tai tokerau i roto i Ngātau. Kia ta huri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
1: Āna, karoha ki te whānau kāpiti kia ia katoa me Rihari Dāgavu me Hoani Broughton no te whare wānanga o tākou. Katoa toko toru ai whakatūturu hoki te kaupapa Māori ki o rātou ake pukenatanga, ki o rātou ake tohungatana me te mahi a Jim ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau i tōna wā, te arahi, te atawhai. I te nākou a tēnā Māori, a tēnā Māori, e tauere ane ki reira.
0: Tuia ki tēnā kohinga Rihari Dāgavul, he tangata i whakakanohi i te iwi Māori ki ngā pae a tōranga pū, a motu, a hapori hoki. I te tau a tahimano iwarau iwatekau mā ono ka uru ia ki te whare pāre mata, i rungi te rārangi ingoa a nā hinara, nā wairā ka tuia hei prehitini Māori tuarua o Taua Pāti. Kia hoki anō, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori, e kōrero ana mō ngā kohanui a Rihari Dāgavul ki te rōpū, tōranga.

0: Apu, o ngā hinara.
1: Te whakatōtika, te whakahāngai hoki I te pāti ki ngā whakataunga kreme mō te taha ki ngā mahi hāwika a ngā maua Tangaroa me Hene Moana. Nāna nō nā tōna momo a Matua Whatarangi Mā I hī mai te whakataunga mō ngā mahi hāwika me ngā mā tātai I ō rātou wā. Nā reira e mihi ana ki a ia me ana pukenga I roto I tērā mahi.
0: Kei te wawā atu, kei te kaupare atu, te kōmihana prihimana tuarua o te motu a Jill Rogers I ngā kupu tātā kei roto I te pūrongo I tuhia nei mo te tamonga o te whānau Phillips ki te ngahere mo te hia marama. Hei tā te pūrongo kāre ngā prihimana, oranga tamariki me etahi atu o ratonga I kite I ngā tohu I tai ai te tamonga tuarua o te whānau te aukati. I rere te pātai kia Jill Rogers nā te aha, kāre anō ia kia rihaina Ngari hei tāna e pūmau tonu ana ia ki te kaupapa o te tāwharau I ngā hapori katoa o Aotearoa. Hei tā Rogers, kua tīmata ke hoki ngā prihimana ki te whakauake I etahi o ngā panonitanga I ā te tohua mai I roto I te pūrongo. Kua rā ke te kaupapa o te rautaki pōti ara strategic voting I tēnei tau pōti nei, anā ko tā te pāti Māori hoki tukua te pōti tangata ki a rātou, engari tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki ki a Reiparānei. E tau pēhea na ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki ki tēnei tūwhai āhuatanga ki a tahuri ake tātou.
2: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti Ko te poti pāti kākāriki, he poti ki te whakakore I tēnei kāwanatanga ai. Engari, mā te poti pāti kākāriki anake, te mahi ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti. Kāre ko tērā te tino mahi o te pāti raipa, mō te pāti kākāriki kē. Mō te poti tangata, kia hau nei, I kite au I ngā... Wahine o te pāti kākariki e tūana mō ngā rohe pōti Māori.
0: Ko te reo o te kāinga, kāore he pāinga. Koe rā te tū ātau e rere ana I te hapori o Kaikohe. Tētahi o ngā taone e whāakwati pakohia nei, hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori. I katia te huarahi matua o te taone I kō tatāke nei, kia hīkoi ngātahi ai te marea ki te hāpai ake I te kaupapa o te wiki nei. Kia tahuri ake tātou kia kīngi rākete, rāua ko Quinton Hita o Kaikohe.
3: Hai, kua tutuki te moemoea I ata hakatakotungi e mātou mo te kaupapi tēnei tau. I nā hoki ko tai mai ngā whanaunga o te taitama tānu, te taitama wahine, huitahi atu ki ngā whanaunga o te hiko tika. Ka tau mai nei rātu ki runga kia mātou te pū o te whike, ko tutuki te kaupapa.
4: Nā koe titiro ko taku koro hoki ki taku iwi nāine ne hanga tau ki ana te puku o te hiko nei tēnei tau. Te heo ka rapurapu hātake I pērā ai. Haka pai anau, ko Mālo Haere ngā huarahi tautoko I te reo I te kāinga nei ane ni. Ko tāi te titiro ki te whānui tangātu o te au e noho nei te iwi nei. Nā te mea, tia pehe te ora o te reo a ngā tau heke mai nei me horakau te whānui ora no horakau patanga o te ora o tau a reo.
0: Ine nge tōko ngā hā kinekina o te wā. E nore te iwi, kua whakawhiwhia te kai urungi takirua I ngā tamatoa a James Fisher Harris ki te tohu, kai tākaro o te tau I te kapa tamatoa 2026. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira I runga I ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
7: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

0: ki tēnei. I raro I te Y45 Renewed Murewhenua Land Inquiry, ko timata tuatahi tia te kohikohi ngā kōrero e umārika tia ana, te mana tuku iho, mana whenua, mana tūpuna o ngā whānau, ngā hapu whaipānga tika ki a rai tea o Mahuta Nōki. Koia kē tēnei ko te Stage 1 o te Renewed Y45 Murewhenua Claim, ko timata hia I rungi I te marae o Mangamuka I te wikini ko taha atu nei. Ko te huihui ngā tuarua hei kohi I ngā kōrero mo te Stage 1 o te Renewed Y45 Kremi o Murewhenua, ka tū ki runga o Tautihi I marae a te marama o Oki Topa. Tāri a te wā, ka whakamohio atu ki o koutou I ngā whakawhānuitanga mo tēnei o ngā huihuinga kei mua tonu I a tātou. I te 13 o Heptemano te tau, ko taimano I orau whiti 15, I timata te hikoi mo te whenua atu I te hāpua ki Poneke. Ko te tino tono o te hikoi, he tono ki te kāwanatanga, ke motu ake te hoko atu I te whenua tūpuna o ngā tambariki mokupuna. Hioi, kua taka kē tēnei o ngā tono ki ngā taringa turi. Kua kaha tonu te kāwanatanga ki te hoko whenua atu ki iwi ke atu ki ngā kamupene whai rawa o te ao. Nā reira rā, ke kaha tonu mai tātou te tūkotahi ki te whawhai ki te kāwanatanga. Ke motu rātou te hoko hoko atu I tō mātou whenua. Ke motu anō rātou ngā mahi tūkino ki a mātou ki tō tātou taiao ki ngā tini taonga tuku iho mai. Ko te whakakāhore anō a te kāwanatanga I te reo rangatira, he rautake anō e hāngai ana ki tō rātou hihia, ke rero atu ke rātou ngā whenua tuku iho mai I ngā tūpuna, kia huri anō ngā whānunga hapu te iwi Māori whānui ki te whai atu I ngā ture kua whakarite ngai I te kāwanatanga. Nō te rā te kaumā whā o Hepetema I te tau kotahimano e iwarau whitu te kaumā rua, I tai kē atu a ngā tamatoa ki te pāremata ki te tuku atu ki a rātou te pētiahana mō te reo. Ko te tino hihia o te pētiahana kia hoki atu te reo ki roto I ngā kura. Kia whai mana tonu te reo, hei reo kōrero, hei reo tuhi, hei reo whakaritirite anō, kia ū ki ngā tikanga tuku iho mai I ngā mātua tūpuna. Nā I te mane me te tūrei o te wiki nei, ka whakahaere tia tētahi kaupapa whakahirahira ki runga o ōkorihi marae, arā ko te kaupapa o te kupinga reo. He kaupapa tēnei kia rongohia atu te reo I roto I ngā momo horopaki a pēra ki te reo karanga, te reo taki, te reo whai kōrero, a he reo waiata anō hei kinaki. Nā reira rā, kānui tonu ngā mihi a ki tēnei o ngā kaupapa ko whakariti ngai anō hoki ki ngā kaupapa puta whānui atu. He whakanui anō I tēnei te wiki o te reo Māori. Nā reira rā e huama, koia kē wata te pāni mō tēnei wā, e aro atu ana ki te whenua, e aro atu anō ki tō tātou reo rangatira, kia mau kia ū, kia kore ai e ngaro. He taiao ora, he reo ora, he tāngata ora, Māori ora ki te rangi, Māori ora ki te whenua, Māori ora kia tātou katoa, huri noa.
1: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

Me karakia tātou. He pōkeke uenuku i tū ai, he tāpui tamaka i tau ai. Tūtū mai ao ngā parikārangaranga, haka tau atu ki tua whenua. Kia māhea te hua mā kihikihi. Kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te reo, kia toi te whenua. Kia huhu te manitangi ata ki te parenga o tana pāpara kōhanga. Kia puhia no atu, kia puhia noa mai. Taku, taku, take, take, tū mai te toki o haumie, hui e, tai ki e. Tēnā koutou e ngā whanaunga maha o te kāinga. Kia koutou e noho ana ki waho atu i te roho nei. Tēnei te mihi i a te reo takiwā o tautoko. E tika ana me mihi noki kia koe e papatūnuku. Ko enei hōtaka, tō tātou mihi kia koe me o homaitanga ko ngā tātou paunamu tāia e tātou te whiriwhiri kia tupu, kia ora. Haere mai ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko te ingoa, ko te reo.